0: ছড়ি ব্যক্তি মাইরি আঁতরে ভার দেখানো তলোয়ারের ধার ওর মালক সোতে বেন্ডি
1: কসোয়েতো
0: গোড়ে তি টাঙ্গে ছেনি কুড়ি তি হাত ছেনি কেলা পাথর দু কোড়ালো রে কোড়ালো ও কোড়ালে তি ওয়া লাগরো ও কোড়ালে কাই করে প্রভু কর্ম রেশা চুকাবে চুকনা বান লাগলি রে জগজীবনা এ কৃষ্ণা মারে নসিবে মারো মারো মালক কালো রো আন্ধো রো লঙ্গড়ো রো খুলো রো মারে নসিবে মসকেন কেন কাই করে ওল্ডি বসার তানি ও কোড়ালে উঙ্গলি ঘাল আর পানন ছেটি মেল দে আর ও পানি তীর পসি পিওয়া সে বারো বর্ষ দাড়ো সেবা কি দি
1: वाह भाई वाह
0: बारह वर्ष सेवा की दे दार बाटी नाती माई बेटी
1: हाँ
0: ये जो को बारह वर्ष पति देव बैठो तो वेशा ना मेरे बाई जो वर गली में इंजारी थी वो देख ली दो अन लंगड़ो खाई की दो गप से जो सो गो मालकन बाटी माटी करता नहीं सांड लिया भाई आई ऊट पति दे बाटी खो खाऊ नहीं का खाए सुनी का खाऊ नहीं जो को वसंत ये लो वसंत देख अपने घरे मुंडा गए जो को मखना ही कौन दी तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सौ मन ले जो तो मैं बाटी खाड़ो नहीं तो मैं मर जाओ बाई के लाख घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे किनी चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कुनी ती हाथ छेनी कोनी कुचू तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुनस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खरा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाईन धूण तानी काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालूम था कहीं करे लागू गो